0: nso nyame de ne kra asi ba bi papa pa wow wow inti sana ti ya omo ya maame
1: sa
0: suan omo ya maame
2: no
0: omo ya ya mfa suan so ama wom suan na omo hia ba
2: wow
0: so nyame me kwatena ho no before so omo firi wa ko UK na mba sha maame na chi
2: power
0: hallelujah
1: amen
0: amen
1: enti ne ebeka se yen yi bibia ma nyankopon wona kwans ukamba bonokran rahe

kakra kakra, little bit of everything, kakra kakra. Yan ton sa en fanch ray bu suye fo. Midi ame mpaye ni se nyame en tu matamfo ende mu. Nani ya kwa sori sofu mko biye nanua. Mwa mpaye mwa matamfo eni mfere bwa mpaye eni mfere maya tamu na msofu jaye.

any nipa ntena yie the only way we tbetena sase we so ache anya pomden se oni enipa ebetena yie ka we akronfo ebetena akere wa bo aku so we asusifo out the gym krofo sika efadia obi ama ya hwe kwa no ebe hanteo unam kwa wo ntow Kopaka kwa na ota adwa futo bina diadia baby wo because what din krofo boni bebre to life no wan kata kwa wani nye obi abe wudie Asobi be kono omo sire bi so be kono omo su. We dey forget them down for now. Ani enye nruo obi ankoma e. Ba haya na e wo sesi ado ani nipa entena yie. Wo nipa te basa so person ahima mu akọ. Ani pompo na wo ntini ntina. Anya me na wo betini na tra. Wo nni akọ wo ntini ntina sase we so.

0: ewiase ye hu yu na na osebonsu na ne edifo nunsifo nkonyayifo abefo malamfo ne moyati adio songa song ne sasabwensama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatata fun wode yang ne nam hini o ewiase ye hu o ewiase ye hu ampa
1: Nana Osebons, na wiase ehu.